0: Thiếm dây kéo kia ai giam ba yai mà số ai mai phá cái lối này hay đó na ai dùng cái tháp âm thì yon gì đấy, à đom ai đom hay đi ai tháp lại qua bọc khuyết bắt tàu hay đó na, à đi mà mỗi na mỗi cái mama nó xin thì cái help lâu đó na cái lâu đó na ai ai muốn làm thế em nó bằng bì kia, à cái anh ấy số đó ai cái family hay ta ai cái má ai cái ima cái má mà hoài ai coi cái vợ ba đom miên chân bì, à cái coi vợ cháu coi cái cao hoài hay đi bây giờ em nó bây giờ đó số emotionally luôn nó support tôi, ai cái mà rồi này cả tôi mà cái mà na hay đi ai journey học cái đó laptop cái gì bì ra cái mà na đó là cái ai miễn cái hay đi bây giờ em bây giờ đó thà cái gì mà na hay đi mama sao mà số government job tôi vẫn đi, à tôi ai cả tôi mà na bây giờ thà cái gì khác cái bì ra cái ai em đang order đi na mỗi mẹ em cũng na hay đi hoàn nó việc này, à đây cái anh ấy số đó ai ở nhà ai nó class nó sẽ đi đây cái ai sử dụng yêu cầu để tập biệt bảo giá sinh chế, mỗi đại ai credit loại nào mà bây giờ cái, đôi cái ai home số cái ai iman nó vậy, hay bởi vì chỉ cái journey gì đó, xerox mà tao lấy ai sản phẩm tao để ai iman nó để thay mỗi loại tao bị đấy, à thì cái pasha khi tao muốn chín mà khoát bao, mỗi ai mà tiền nhàng bằng việc, đôi cái ai sản ai sản, exam gì quý vậy nên là down chắc cũng mà tầm đó, mỗi ai bộ uplift tao bị là kiếm này hay đi, ai sản thay giờ thì mỗi ngày mình thay giờ thì hiểm được, à đôi đôi na ai ngon thì làm thì nó supportive ôi cái, ai đấy anh có chặt thuốc chặt xin mà tao ôi số, à đúng tin bi và khỏi bi và ai cái mà nó và cái, à thì cái exam khai lập mà tao mình số, mỗi mỗi nó khai lập cái đại học hà rau đó, à đúng mỗi cái support làm thì tao biết cái, chỉ cái gì ai cái gì tham gia.
1: Hồi, mà rụm mà bang mà và đôi cả, ở già, mà khỏi cái mà tiền nhau đó nó khỏi sẽ phun xịt đâu mai bạc và hay bớt sẽ, làm nó lu nó thoát cái này hay nó hay bớt tài đôi cả, ra dù kiểu ấy nó mà khỏi cái mà tiền phăng ra bớt sẽ suy làm nó lại bớt phơ bên này hay nó tham bì bên này đó, mà khát ra coi nó hẳn được cái fifth position ta cái bớt sẽ, isan nó satisfied ở bên hay đi, phăng bì đi bơ mark sẽ expected ở bên đôi nó đúng phăng bì ra bơ cái mai nó thôi.
0: Ai exam sih, adum nungai kebuni na kerawang na adum pas, tau dong man bagi thajab di lagi adu semai na wang na ring five telah kanya di expecto rudi aduna ai yam na he na harau bang sun nungai bagi pause hendaki exam sih dah.
1: Hoi aduga hendaki hotna gipas MPSC gip hotna gipas ta, kuai degi lu gipahai gat challenging oi gipah part se, sekarin no oi gan.
0: Challenging oi gipah part se, masai gip journey sih yam challenging oi, hebi ai na examination sih MPSC katangi journey na ti ai na examination di 2017 matung da UPSC je sum pas tok selakta ba di prelim sum pas tok selakta ba sina. Angun da hai di frustration lakpa lagi isan isa thaja ba halakpa. Adu bu sigu mama tamjida nga sai ai haja griba ai gi support awir ba meam sina. Angun da amtang di adu ga ai isa da su ai si amtang di amtang tau gi ge hai ba gi Manipur gi si amtang ding tha gi ge ngai gi hai ba gi thaja ba se lai ga ai nga sai challenge meam do overcome tau jagim ne han kan.
1: Hoi state ki ove exam ma tha ge hai na khan ba je hekning wo thung bhai bata re phau su phau bi re ho jikte aduna punsi do khai de nungai ki ba mi kup se handa ki sina oi ga da ra mo sigi batang de sikta hai bi yo
0: hoi handa ki se nung ju nungai do ga nungai ta su dum phau nungai bhai bi ai ma hoi kuina hai di macha mari ma sum thabak tok se la ta bagi pressure yam lak bo do ai na handa exam phau bo ji da khoi ma hoi gi nungai bo di yam na nungai adu sum ai na si tok jara crazy khoi ba na man pian da banu ai ta ba sumana mo hening ama ga ai na aduna ma le jara mandi hai ba gi kitang ai ngonda ai de ipen pian da ba ma de dum phawe adu bo akoi ma hoi kai hoi ai gi ka ka hoi mai myam na nu ai ba ai khang da chan myam na nu ai je u ra ga dum ai sa da dum pian thok chai
1: pun si ai ba de awa nu ai ta na thal le ba ne tu na pian thok pa hai ba si bu hai ra ga di mi yo ba khoi si nu ai na dum hing ni hai na hai na ri ba ne ma kha ta ra pa wa hang si de handa ki prelims tau ro ba matung da queen na chahi se le pro matung da men se ong torak pane aduna chahi se gap lai gi basida khe no hot na bana traga hot na batan thagi ba kai am su lai ri bane ado masi ma tang sida raju gi de ka main tau bi khe ab se kitang hai bi
0: ai 2023 ji da UPSC gi prelims tha ai ko yi MPSC gi thar ma tung da ado 2023 gi UPSC gi prelims se ngon yam lu gi ba hai de kitang improve tau ka da ga he na direct chak ki ba ado ai de ai khan gre ai de ai UPSC je thar ro ge ai MPSC je MPSC ju ko gre de na du da ai MPSC hena major focus pira ge haiduna ai ye answer writing e ba sigum da ai am ka hena focus p ge handa ge exam se adu maina ai ge challenges me am do overcome tor ga ai ge main focus MPSC da p ge adu maina tor ga ai hona jar kim ne
1: hoi adu ga last ki wai na interview personality test ha ba tar masi gi na mu ka mai ka mai hona ki sisu ha bi
0: oh personality test ki je ai mock interview chale ai mock interview han loi panjaram ge ai yum da tau jare adu yum da pa bokor pa e bokor pa tau jare adu mock interview se ai bemal is the pa duga mahid institute sina return gini aduga interview gi moksina proactive ka mahi ga de pi moksida gi khras rectify to bire o jaga ina adugi moi suggestion lore aduga koi imana ba thengna pa ahansing de iche yamba jinga tanarga phone to naga hang pe ab question ko discuss tor ga to mini aduga mu aimonda experience ama haidi ain october da kau gi assistant registrar gi interview mu chatlui ba sida aimonda yamna challenging over interview we give I the worst hagadra worst experience we give I want the hanga kiba question adu duna I gi real handa ki interview sida I na khangi ba I mamang da shoi gi do adu mine di shoi la roi handa ti I fajana personality je smain smain tau gi adu adu duna so help tau gi adu ga mong interview ke ka chat pasin so fajana adum help tau gi han khali
1: hoi hogalak li ba experiencing sida su takpi bo oina hojiki mpsc ki exam che tha gi hai tara ga de khoina taw ga da ba musung taw re da ba raju gi oina kari hai bini mi sim gi mtang da
0: si gi exam che tha gi hai ra ga di han ba da yam na ai di sa da purpose amadi ai ka do wi si oini ni no hai ba ji mu di aham di yam maru oina khale maram di journey ji yam changa kani aduna journey marak sida to khi ba mi me amam yawe aduna aigi purpose yam ham the clear oiba adu aigi purpose clear oi tadi ai phana wara ga su journey je dum sustain tor ga continue to bungam ga nyani khale ani subda hona ba yam kanba adu ragi amu aigi mathaki senior dagi natra ga oza dagi guideline lor ga kamaina tawni khot kani adu ga dum ngalingai matam dagi vocabulary lingna ba khabar gumba adum like oina sum aidi exam gi pabna tabida just familiarity wankhalan ba adagi sum ncrt gi lai macham sa jing se akoin hana thogdam ne basi jo koi asoi bne ba aduna hago lai basi ne di khabar gumba adum no magi khra khra macham sa exam gi ni khanda bida sum vocabulary sum ling na sum pa basana ba sium mase yamna kana gani aduga supportive oi ba environment amada lai ba habadi negative people ga lai ta ragadi nang soidana handara kani nang khona ning ba phar oi adagi positive oi ba nang support obi ba nai nangu enlighten to biba mi singi marakta sigum exam chide di yam darkar we na khale ai mota
1: punsi lambi sang la journey se lak pakan sida exam sidagi lawra ghal tare kari kari learn to bi hok
0: exam sidagi aina learn hato ha ga di khang makan maji mudi am darkar we ai di sigi exam se failure dagi hok duni aduna khang bakal laga adagi aigi failure dagi sum semto semto ga last mai pakpa phange aduga adum haidi honor ga di lakshya adum khra phange ab aduna lakta su adum khra lei haidi aina hona jarub dugi matung ina aduna hona ba adagi khang makan ba aduga ai khra ishor khra thaja ba si ma di aidi khra darkar le na ai si learn tok jare haidi ai si gi exam ji da
1: gasaigi thambi ki bada upsc se thabira ba matung de mpsc dong la kuni duga first attempt da phawani haina thambi ado upsc ga mpsc ga se ani ji ge exam je syllabus ta kai da khra manara ga su khena bakhra dilum lai rangani haina khalle ado hona bogi matang se ani ji ge hona bas ta khena badi lai gi recommend to
0: oh ai upsc se han ba ai ngon da career guidelines ki tang wa ki haina khalle ha bi ai na online da coaching ya go su ai kanam da su ai recommend tong india ai ha di maram di online da information jo overload taro ga ne guidance su khra wakiba aduna aingonda pa pa da pa pa ga ai question ga khumbangam da wa adugo ma challenge me ama aingonda thoki upsc gi han ba hor pui journey sida adai ai matam du su ai lai pa ba handak ta gi adugi matam du he lai ne khale ai matam du di social media ke kaam ta su pai di cha ha ma gi chai ani mu che adu ai na pa ba effort tu ga aina khumbangam ji du ga chan chan ab du ga taw ba ai khabar ga je pung ahum he na pa ga question ga je haidi khabar ju pab hai tabgi ta ta adu chi han ba upsc ji am challenging oi gi adu aina ko na khala kan da adu da aina thada gi effort to haidi handa ki exam ji da di overall experience to na yam na help to wen di khalle adu bu upsc ga mpsc ga khena ba har ga di upsc ji all india gi exam ni na yam na ai mpsc gi yang na da yam na so tough oi bi hele effort ji am thada ba changi adu ga guidance haidi gi support he na changi adu bo hojikan khanani ba haidi delhi yogya de haidi di laite na khale maram di ai bu di delhi de ta me adu bo handa ki exam pass to minar ba me amra sida delhi de su cha ta ba sida khatam honor ga oi ba me am su yawe adu na me am na ai family si laite ko te khanda bi da ai condition ai purpose phadana sheng na lera ga adum hona biu sida adum career guideline adum han sing senior adai oja sing dagi lawra ga adum oi be yab ni haina ai mota thamjagi idi adas delhi da koi ga coaching chatra su hoji ti adum oi be yab ni haina haidi guidelines ti yam toina dar kale si ma di phajana lawbi ra ga delhi da yodra su atopa koi gi experience ha koi handa ki khali ba myam sida delhi da chatta ba myam yawe moi sing dagi su inspired aur ga adra gi kan honor ga adum oi ba ngam ni na khali ai ba
1: Hoi, nasagi newspaper pabada 3 hours muka changhan giba adugi asoiba ga yama lai semdoki yana thambi bada newspaper se pabada khara madi newspaper dagi notes kitab te ithoga lai basatra ga sudum thingna jai duga newspaper da pung yamna lohan ga noga in have se sudum ta jai adosi gi soi gi bada gi semdoki base mayam na su hena khangja na ba kamai kamai na pagani haibe mungji tang haibi
0: Oh, newspaper je aju han bata mina haina adum haidi pungji hepung ahum ga par not ka pung sem da sem me adu ai wakhanda newspaper je par ga kesu haidi not sem gi mathau ta de na khale corner aina haidi mata mang me mang ma tung de learn to pane ai handa ki exam ji de ai newspaper kesu pa gi dre haidi important topics wa bese vision is ki manli compilation gumba main 365 gumba je tawr ni ba adu ga aina maru oi khanba topic head hen maru oi khanba haidi sum aina harm the fail oi gibdo adu maina newspaper je hanang likan dei pawta makadam ne akoi di graduation lwa ga pawagi exam gi na pawdu da haidi vocabulary hindu gi editor ke kasi adu khra di lui ba taf web adu na su gyan ta da ba ma sai topic me amdo understand tok dikan da haidi newspaper paw hen matam chang ye adu na han bada aina hai ga da di newspaper je ngal likan gi paw adu reading habit amdum thambiu adu ga basic sing je han phajana clear to ba adu eta ga di newspaper gi economics ta thoi ba politics gi issue thoi ba ari sigum me am se hen understand taw raga di ai thuna su pa doi ne ba no chem gi kashu yam na dar ka le tin kha le maram di adum mali compilation main 365 pt 365 kum je si yeng ga ina sai pa ri do adum comprehend taw raga hen answer writing da half a number si je hen dar ka le ne kha le adu ga manipur gi exam gi oi na di akoi manipur gi issue sing ji su khara adum nai na bi ba ai di ethics kum i ukan da atop gi example pib su phajai adu bo akoi state ki weba example piba economics ki issue do erga su state ki example sum pib se any gs paper khudi makta adum rewarding oi hana ai wakanda motham chani
1: lochalak phajida hojik example di phau bi re de tar ga su miwe ba khudi makse future ki plan de tar ga dum chanari bane do raju gi oina di tum tar pa da kari kari thabak thorom paikhat pi gi hana khali
0: ai gi future ki plan se aina ta ga duri ba mafam aina pa ga duri ba department ai de aina phang ga duri ba posting mafam da da praja sing approachable oina thabak to mira ba moi gi welfare gi su ai angam ma teng da level da to ba adu gi adum afa ba mi em oi ba ngam na ba khona jage ai de aina tau gi khala changi ba khra ja ai to ba ngam oi diena ai lai kurum jari aduga personally oina ai gi magi ai tare imaji anu chale aduna ai imagi health insurance kum bayaroga ai di anga si bo wa imagi kem to bungam dri kuina matam changna le pasida aduna ima si gi oina di ai di magi health insurance kum bayaroga ai imagi ai di laman gum bakra sum sing bungam ra haina khanjage pyum khara ai personal oina si haijage aduga society gi du oina di aina mang da haijage ba mayam ga adum tanamina ra ga tawga da thabak to adum mayam approachable oina aina tawgi khali ba khara che adum phajana tawunga mo ijage haina ai mayam du ju wish ni je
1: hoi yanu ai se aroi bo oina hogalak le bana ha sing experiencing se sida raju gi ba bibining ba messages na traga advice le ga di khara tham bi
0: hoi aina hogalai ba na ha sing da bibining ba advice di life da ai purpose am lai gadam ni ai di exam am he to obi exam thadra hoba ai di responsible citizen am oi bisi ne koi hiji ya maru oi se exam ngakta na te si exam na trasu ato pa nangi life ki goal du di kan hona bi ba adra gi nangi support obi ba mi am na dar ka lai adu nangi support obi ba mi singa phajana pun ba negative mindset ki mi ga pun bi da ba adu ga aina future gi experience ga da haining ba di hona ba bu kalaba adum isorna khoi ju nu mantra nu mudi adum chanbi rakani aduna kan hona biyo aduga hen hen mai pa koi biro hai jini
1: yam nu ngai jinga si rajuna ajin mamma tong kai tok pidana khoi gi tharam sida saruk ya biwa rajuna tung tara po pun sida pai khat pi ge khali ba thabak tharam sing da mai pa po biyo han ha jaba galoi na na narol ki khonjal ge mai kai de gi amuka na thaga pa phung dok chari
0: thank you ai bu sida amuk kobira koi ndok ta amuka ju thaga pa phung dok chari
1: Hojikta bi krein harul gi konjal ki thauram da Manipur Public Service Commission alauba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination lising aniga kuni thoi da manga suba position tabirak laba khaidem Raju Singh ga unaduna wari batai saaba unaje ki bi Gitika Samurai Latpam matanga sida naharul gi konjal thauram loshin jari thauram tabiram liba singbo amuka hanna khurum jari
2: Tabiri, Naharul ki Konjal. ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯈꯪꯍꯟꯖꯕ, ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 20 ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 12:30, ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ